звичайне веці су божий дар. Сома утекав часто з дому, важче си родичов, отца, маму. Сома стопроцентна гудба, явиско лутія, моя тужба. Сома стратений аніел, найс цесту спеть є моє пряніє. Сома, але остав сам, тото всетко сум стратил.